0: stop the music.
1: Don't stop the music, sådan lyder den fra Rihanna. Bare roligt, det gør vi ikke. Den spiller 24-7 her på Radio Silkeborg. Og lige om lidt, så spiller vi The Bowser med Magnetic. Og så giver vi dig i øvrigt også en omgang nyheder her klokken 12. Og her er Mads Langer. Det her, det er sangen, som hedder Lightning.
2: Shockwave hit me like a rival. Just changed everything that I know. Put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling. Hands out, ready to receive it. Put your heaven on,

0: for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.